0: Asempa 94.7 kasa video so na sabre wasu go awutie yi sani ye ne da no se yakopon ye adom na adom dom ye na ye wode du na no kru nya wese kei na so mfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo ye transia asem wa ye ka ne se obi ni mu
1: ebuchire
0: ampa obi ni mu a obi chire se kente sa nke be den wo hunu se enra e ya bakwasem ene e ya chede na o chira de e ya hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire dwumadi yesu yesu amamre amane kasakoa kasatome anwensem banyinsem aduma komasem ne mpo
2: kasa frenchem
0: a ene zo sofia efe ayehwam aya akono uchu ni hwe minse ni fa so a akua mo abo atin mosquito general bo mi chidom se producer papa abrante mono ya wa kresi
2: doctor na ne bo ama
0: enu abe ma pade botwe e wo ha bengazi e bo ye chidom mpanimfo so sa aketechua e benya ni munyama obedwa mu a ne firi kashira e dase e pani se de ene ne hwe aye hu ne ne de sie eti ene e se de na manugu so ameka no abrante mono ye hwe duabo ene sunsunso aso
2: okay
0: on se mabunu no ye se de wahunu bi pensi echi de wonhunu bi da se de beba bi amra
2: no kre
0: ze sia me ne wo kasai me wo duabo ho nsem be nan e wo makache ya me di ho djuma ama abinum enti na se me de kokobo e ma nchima no
2: okay
0: mabunu no omo de me mfa omo mfa hu nye hu obi wo ho a oyi obi ade kra no ka che ne se me bo dua na se me de beji wa ana wogyina okra na yebo ni dua onka ho asem wose wo nye nyame maka na fidie so mpem bebre se nipa nye nyame enso nipa timi hira wo ema ebam nti obi timi hira wo nyankopon hira wo na abam na se oka se nyankopon hira wo no na wo bo otiri nko se enye ho ana se amen emra otim nipa bia otimi ede ne mframa eka kire wo se enhira nya wo dia yedie nya wo dia nkoso nya wo dia empuntu onye odia prompromo enye odia no na kire se wa ye na de papa bi ana se osre nyampa bi dia ma wo
2: okre
0: saa ne no aye de dome no saa ne no ana ye di hira
2: ba ma ye tenaso dia reho no
0: saa ba ma ne ye tenaso hwehwiata wo
2: that's why
0: enti se wo se obi dome wa menka se eno de onye nyankopon
2: okay
0: enti na kire se m kan se mu hira ma mo no me ahun se ye nu anmo fantefo se ye bo obi dua wa se wa pai no
2: okay
0: a pile was any was it my ball crow my ball crow my ball crow and I'm a ball crow it's a me bold ya no na unye bibia ubi mold ya so na bibia obe ya me ayo bi ya bi obo du ya be kan
2: okay
0: na ebinuma bisa wafidie so pain so obe kaya se uti unye ubi bribi na obo du ya be timi aka wana yes se ubi di tuwe chire wosua why ni bibi onye ni bibi oto a ebeka ho
2: okay
0: obi timi koto obi eduro e obra nipa ne nyane hwe obi wo krampo a eduro no a anya no no e ye de obi na de atwa le kwan mu a enye wo no
2: okay
0: e na wanti aso e te se obi ensuma fidie se wo kosuma fidie a kwisie betoma yi no aprawa betoma yi no o wansane toma yi no adente na usuma fidie no kwisie na usuma no na nsoso aprawa be wura mu itimi yi no sana nipa du aso te se obi to obi eduro obi ti aso a itimi yi no
2: okay
0: san se ya obi bi wo ha eti se ye di tu a kire wo so se wo na ye hwehwe wo nya wo na ye hwehwe wo on se mpe bebre ya asrafo no ko no mo e ko che akronforenfo ni ade a omo no omo de boy ni na popopopo obi o ti de ba bi tu otimi koka no ya bi sa ho se se ni pe tu no esrepo koka no no aye fere se strip bullet no nipa no woni be pa na waye enso sa akoka no
2: okre
0: ese se owu obi wu ese se opira obi pira enso onye mfum se obi a sanete ese o shenkani bi ede e shenam na ototo na chirechire kwan ne njisheye a edika ekwan no asia passenger fo a etu kwan no omutimi kodi nsense me wa kwanhia mu
2: sure
0: e basa ya mfum so be na o ma ye nti na ese omupira anase ese omuwu
2: munya mfum so bia
0: omunya mfum so bia nti ye se kwa kwa de bi refree ankoma batafo di dade bo
2: okay
0: nti mabunu no e di nyambransem se obesori ama yaka nyankopon nyira wo nyira no de ene nka dome no emfa no bibia emfa no ye nintete ye yebone ye di atem ye tuntum emope ye ye niam animguase ye niam ye gunipa bi animu ase se se ya me no wo kase se wo hye wo dwa ye dware kora na se utira nko ye ye a mabuni bi nya wa ye de wo ba beto social media no so enti ebinu makoy ye sai anyambran se woni bi ma yabo odua ama eno ho asem eda ho se se mia me kuro ma so kore duabo ho asem kese pa ba mienu eda ho so ah nya asem keto akra enti no me kan no ade bi ya obe hu se me ka ho asem wa fidie so no na minim de me ka ama wa wutie me se wo ye maame wo ye papa wa famu ade suare de na wo de tu mofra no so efo de wa hunu bi pensi ye chi de wo hunu bi da se de beba bi amra
2: okay
0: ha enti se odishie bi koye nyambransem na ye bonidua ana se okobo tanua na dane bewi ebehwe ne so a wo a wo koye se nipa na yie ne e dane behwe won so so
2: okay
0: ifi se nipa untimi nka se nipa wu enti wona ho mpro ese se okoye ho amamre
2: okay
0: amamre no obekwa akoye ne so ya ne na form sa empo se be ya obehu se e duabo na ekuma so masi anase wo bentin no duabo echi obi anase duachi obi a se ye nsuo na ye de bo ni dua na abosom na ye de bo ni dua no echi no a eye de ya yare e bebo no yare abo no so na ye de ko ayare sabia e benya yare abodin e di nsuo asi ni so e di nru amema no a ansa na a doctor fo no behu se yare we de momfa nkoma efiefo no fakoma doctor bo ama no mwa uno na chense eniyama sei
2: edo konsiedo a
0: edo konsiedo na kona wo kono kura nya ya se echire enkeka wa no ifie bi wo ho a se me ka kire wo se kro bi a ewo achimman mu mi mpese mebo kro ni dis sebra ha
2: okay
0: enipa nkron ne koye dua baba ko kwa wo die no nso nipa dumienu
2: that's right
0: ene koye fie ba ko oba kofo abonde fo sembi okoye ya yebo ni dua tochum tochum tochum se wewu ani akoye na yie wewu ani akoye na yie enti yenim se dua na ye de abono enti yeni ba ye ho so na fie na asa number na ye de ye adwuma no ye 0243 510062 men france na me obetime de whatsapp message ana se normal message na fa ho aha fa ho message ni fa ho ne fa wadwe nkyere bra 0243 510062 0243 510062 Dr. Ananebo Amani, Sankofa Heba Research and Spiritual Center. We say a yes, O dear Duane, be your word, Rose, and say, O dear Drew, a be ye with Duane. And Koranketing get it will be an anoa, no Budria. Nana, and maybe not many while as a dinkomo, Nana, or the ya good dear Cassay, Nipper be awa, Mufata, say, a bomb, dear Zanze, or baby awa, na, why jibe masika, and I say, be ma ye na dwen so be ware no a ode no obe jini sika o meware meware meware wa se school no ode ne kwa obe ma na wi school no wi anwa ka chense nye wano nam ne me sa nipa no obetimi abodua isan se wadi ni hwambo ha sa anso na be ma anso so ukofo ba bi di ni hwambo a no so betimi abodua nti kwan e fa so bodua ne ade bia obe ya obe fumu nipa bia no obetimi jina so e di abodua na kwan obe fa so abodua no ene ya na
2: nyasem no
0: ene asem no so hu enti mesre mo amodi nua boro edi agro no se obi a ota edi yesi abubu nua ne wu obi a kakra mabodua kakra mabodua no se wo so kofom a kitua bi a befom no so edane ba behwe wo enti se wo nim se ade obi be ye wo a obebo ni dua no sa ade ne menko ye bi aha enti se obi be fa pen o pencil na obebo ni dua de a ene ye wonso obi pencil da ho a emfa obi asase de da ho a emfa na se wo fo obi ade pe wa udua na wo boye ne bedane aba be hwe wo so won se ne yete aha e mi kai dua ba ko a omo ba ye na baba wa bi dua nya no wo hwe na fu abeka so wonyim na
2: jaban se nso na beta ye mana
0: e beta wo ye mo wo ko hospital ye twen na asan aba ye twen na asan aba ye de ade ne hye na ya twen hospital honi ye betwe ama afri hokko ama na fu na ba normal obedu fie no na asaye ma na de na me kan no ni sika eyirai na osusu se obi afa se na onwa di sika na she baby e na ni wura fi no e na obo odua ye se onye obeye bi wo ho a e yo ten hu no nti woni di woni ni tifi a me fa ne se ni na bo afo a wote ni nchen a obo bo ana fi ade ye o costo a obo ano fi esiesie ni ade obo ano timetimi aka se ni made a woni ni tie no osusu se wafa kikiri kikiri kikiri e na obo odua made no de waja na hoko enti e wuma na okohun se sika ne shebe bi eh se sika bi na media shahade da da na mi ru afi woni se wanya nani age e na odi sika na odi sika na na nafu e sheye wo de chin hospital akwa okotwe nafu nu nsuo na asabe shem okọ na abe ayema okọ na ayema na ni ba no hoso no na che se eye ne hwe a enye ye so ono ani sika wode asie wo ene wasan abọ ho dua na okofa sika no na dua no ese enye ono a obi nso timi kofa usika ana obiribi na ade ne wabre obi ana wabre wo babie di wode atade abre wo babie di na wakobọ dua nti kane no ne nananom tai ka se oba tan nye den e mu dua isan se omunnim dua bo so nsunsanso ha e kwan a ye fa so bodua no de me mpese me kire na emum de ntia me mpese me kire pe na mabunu no esom so ho ha omusom nso a omunhwe omachi se ezunsanso boni bi wo no ane se o me de age o asem anya asem kura o se mabodua nti me sere mabunu no school fo no munhwe mo ho ye na obufu a enyina wabufu mu ntu anamo enkonu ho meka baba wa ba kwa wono nsusu ye de duabo asem e baaye obo ni kunu dua am sa e no dia brante mono sa asem we si wanim obo de ko pa ne to ase de bo ni kunu dua wo dia petesi bo ni dua
2: pa
0: o kai sa dua obo ni tanua bebre
2: bebre
0: e na e ko wi ase no osan ne be ma ne kotenaaye
2: nokre e dane ba ne so
0: e dane ba ne so e no so ba bi wi ma so ye hwe obe ma anu kwa no ne ne wo ba e no se wo nware no nware no na se mu se obe gaya ade nti na ezen ka dua bo nti se
2: e bam
0: ya bo ahodo a obo ye kusia o de boy kujina nsuo hu e de boy ujina adwa ye e de boy pa ne to ase de na deja e bo ni dua che se e ko wi ase ye no na che se osan ne no e cheche ho e ne dane ko hwe no nti mesre se obufu a mensi gina ye wo obufu mu san se obufu mu no emfa papa emma obufu ni mu ni uraba nti se utie me don hwere ya mesre o monhwe mo huye ewo duabo ho number no 0243510062
2: 0243510062 all right dog wan fani di amane mo se mo se breben na opon tsanze wose na wotwetwem no ba ho nanso anti ma meto
0: meto me ebi ane se ene ye sorry e si mu ba ino nti nyina ane se o ba me ho a na wa frɛ me ana obi wo ha wo tenase a anwumre ansa na wasim mesrɛw ye wo dwumadie na hodo bebre enti sɛ ye ade abeba me ho abra nopa ana sɛ bi pa wo nam kwa so ba na wafrɛ aha na me te ona me nim sɛ wo ba na me wo dwumadie foforɔ a me hwɛ wo me wo me nkyɛ wi a me den me kwa kɔhwɛ wo mo so ho sɛ ana me kwa kɔdi sɛ adwuma no
2: nti
0: sɛ ye ade a wo ba me ho a na wafrɛ aha ansa na waba
2: Wase me de KTA mi me woye oyoko osina go pon shawo pa pa pa pa pa
0: je ne se ko fodi a oyoko okay
2: osina go pon shawo no so dia o de e bai no do wase me ren hu se yabo medua
0: eno kwase mu ye yabo dua a eniema ana se science e betumi ama ye hu se yabo obi dua no obi timi fon obi afu timi dua obi na se timi tatai obi nso hu timi hyehye no sa niema mabobo so nyina no yare ahodo so timi ya osa wo
2: okay
0: yare so de yare etimi ma obi fon ye kitikitikitikiti duabo so timi ma obi yesa so de yare etimi ma obi afu obu ha be mapa na na fu ti se oba wonyim ba mi no meka so oba wonyim nta aha na fu aye ten o tesoro pa yare etimi yesa obi kidney etimi yesa aha in your wabi diabetes create me ma will be yes I also do your bonsu to me yes sir. So it me my phone it me my own show said the yarwa who do visit me my own show no sir you both the answer I want to miss a show down now and I will be also our own phone yet well food no I won't show nancy so and that didn't I wouldn't be that okoda said the old way yeah who the across our bontino sa anti unni ma najo unni ma wia dia botimi ya osa o wani nkum unhuna najo unhuna wia nti unhu bre so deda sa be ya osa eti e science na so ye bo obi dua e ye no no de e dɔso ha e na obi won so a e ma ahokyere pa bibia nkoyie ma woton ade aye nto bibia eye basa
2: aso nkwan yakopon pe wasem
0: weka se yakopon pe wasem nti niema bia uhu se enye noma ewa abrabo mu no eba wo sope to anamo na hwehwe that's why aye wo bibia fre no spiritual checkup ti nipa bia na wo ho a ese se wo hwe abrabo mu entrance sa ni di na so aha ze abrabo na wo bo no bo akwanim nti nkwan wo ye na eko achi promise and fear, disappointment, failure, setback. We will be biya, we sign a chia. Now say we two are among now she. Inti say oko na uhu say you do abo na yabo wa na wafa. Chile na yetumi abuau. Adani do yana mau na fe si shepa oho no na wetumi aye. Bi wonswa na wako febri bi. Ebi suko fa good. Ebusuya diye na wanka sa uni mse ebusuya japa diye yempempra diye no wako fa na ebusuya ne pe na wonswa uni mse sha unchain.
2: Ya wasari sirimu.
0: Na wadi ya wasari sirimu. Na busunya na kubudu ya. Na wansu utimubi. Nesikani wa wongcheng. Na dani ya babe hiyo. Afena wadu mpepensuwe uu. Na fena wakano kure. Aye lit. Edube bia ya dani duyane kure unyankwa. So. Inti. Nukredie. Nukredie. Asasi suwa ya woye mfe bibie ni uwa yuwe edibeko. Inti uwa asasi uwe suwe di nukre. Osi sura urade nyankopon na ye papa papa na wo ye na wo ya manipa nyankopon ni ba bi ya ko ni nsu ana ase ye ko na nyina so ho nti nipa na wo betimi aye ni papa nipa na betimi na tena yi nti ye nhye no nso se wo ye ni papa papa wa ya ma nyankopon onye ma nipa na nkasa nti mesre ye hwe ye ho ye ye hwe ya brabo ye ma ye ni mre ejapade ye ho na mfo ma japade sika ani agudie ne saa de nchembuo ne de tete saa no
2: be Daniel ja
0: ye be Daniel ja anwo kire ya na enzo so se wuni bi ya ana se wuni ni bebre ya mane ha wo bebre so ho e de ya nsate anyi na nyepe sika no bibenye bi asene bi
2: fa
0: se nke egu o te se de abu abusiegu ana anwe egu o de se enzi sakura ibi ye se sai bibenye bi asene bi enti mo ma ye ni mre na ye ni nso de kakra ye wo no ye na nanan bu bebe se anuma ba ko owo wonsem ne so won faso se anuma apim a onwuram ti maye mon kontin ko hwe obi enem re social media bre yi sui obi etimi ko gina obi fie na watwa mfoni wase mi fie ni na wo de begu ayemja
2: pressure ke
0: pressure wa tobi di amao nti oba bi ti na ware ase de ni kro de man no na ni nso obi mfoni bi otwa de man no nti no de ne kuro be yama ne bia no nani so mesre se de owo bia no prince ne fa
2: fa
0: san se esati anyina no enye pe ha
2: okay dog na we so de a o de ba no o pese de o kan se
0: mo
2: aso wo hu
0: mo
2: nyama bia bi esine ni mpen no wo hu se ne wutumi no yakopo adom no de adom o hu se ne sifati e pa na yakopo nko so sira
0: medanase
2: se koso ana kai ni mpai bom mate gunu se da kodako mum yinu nyina mo bedi nkunum abom
0: amen
2: wo se otie dwuma di in live the free france of which means
0: yes ene waje bibi edi
2: tawo
0: mama waje bibi edi
2: sa
0: ai se na no na wo twetwe mu no ofreye ena me ka chere ni se me mana je bibi edi ne ne ofreye no no waje bibi edi wo hu se yakopon ayusu me.
2: All right. So also on also ohia mo person about for spiritual checkup.
0: Okay.
2: And you know she said to say.
0: And she say boko enti yankopon ya aduma efri juada e brada ukuada ya wada ko si fiada no. Obetumi aba. Na ya he ya ya ya man. Bibi ya boko omra.
2: Okay.
0: Samwa mu na mgo.
2: All right. dog, I say, a person is not driving. Now, person, obusa se kwa mbere obefa so a obenya kokuduro. Na wati menya adwene so odusua de obek obek anase de wosua so bit makai wo kwa no so san se opese odika ye adwuma.
0: Enti eno de enti se de o bibia opese wo ye bia no omo ekyre ehye ka no ye be kyre wo ho nchiche nyina kwa ya obefa so nya kokuduro no. Se wonnim de a wo di se ehun kwa ne be se omo se ye nya nchire wo ho bibia die wo hun se ewu na mu se enya kire wo wi a na hu se wo wo mu de na nso so me hwa me hu se yia ewu ni ma enti no me gidi se baby o pese okusua no no on be kire de sa na mani nyina aha na mu e bia osua de a wo hun ana se bia osua de na ne wura fidi a ono betimi aba na ya boa no ya obi bia fe no retentive memory na ya de bi aboa no na che se na dwen no atimi aye sharp. Ha, no. Nemo ban no drive and office was yan the
2: end on your
0: one. I bet you
2: don't know. Cross and Wuchi.
0: Sanity.
2: All right, dog.
0: And no question, so they say, Ubi or wa? Eh, not a whom a wooden
2: moon.
0: Usradi. Ha, Usradi, holding it tracker moi. Ubi bet me as Siano so many years on Twinfaka or noa, and Twinfaka in your mother. Ubi or wa, Ubi Sia, was Sia we. Ese so no nko abe tuka dabi obitimu a obitimi di akọ
2: na
0: obi antimu a obitimi tuka bebre ti sa
2: evemo
0: ai so wo de wo huni sa
2: evemo
0: ai
2: ara o simi tie dwumadi live from Aguna Swedru Peter nie asino krania ma kasafa ho no na ni age ho pa nzem na kasafa ho no yo eh so so for die ana kasa si dog mi chewan mi rin
0: a o be genesis
2: o kwaswa na montu nyu papa no so ti mi din live from nungwa
0: yo so for die you know yere
2: nya mo de want me ama
0: hi me na no twa eh na no so yire no so em se ka wo o mo hye din ah ye ka mo
2: nya izi wo
0: ai
2: easy okay right dog wase breben na obehun se duabo na nya wo
0: e bere a obehun no wa ni padua mo obehun e bi na na me bobo so no nya wo a ebi timi ma wo ho hyehyew
2: okay
0: ebi timi ma wo na aseta ta ebi timi ma e wo fon ketiketiketi twintwam aha e na etimi ma koda na so so
2: okay
0: ntimi na timi ma wo ne amanyina ye basa
2: anzo nu beta wo sa na e kire sei
0: e bo wo nka ye se wo betu ho na mo
2: betu ho na mo aha e se bo sumu na be da wo ye mo no
0: nsuo no se nsuo no e ye bo sum
2: ya si ho
0: ai nti se de ono pese e ye obi a no o de beyo so o timi de yare ebo betimi de yare ebe abo o be kwa hospital e be bo yare ebe breeding de ama o be numa dura numa numa numa ho nto ya o numa dura no na e kosoro aha etimi ma etu obi kuro emuda ena duabo no etimi bo obi dua ma e di birth se mfie du achi ansa na anya no ene ehu no enti se ye bo dua na e chance na anya wa uru fi ho na no na ehu tin bibia san se se nipa no okowu a obi ya be fe se ana obi ya be tu se yare kan ndi na abusi afọ na koye na yi dua nsusu nya obi no owu a ye nya na yi gi se yadane dua na nsa ndi ansa na abusi ya no be hu se asema si a ye dehie ya ye kosie no dua ne nya no na nipa na biko mo amọ be sie no no aye ye no ntutu ye nyina no e be dane abehwe mo did you have one yard there for my city, Diablo? When you go on him until you catch a nipper say, Yinshira, my no me. We say, do me a yejuma, he shall answer a yejuma. The Abrantamon said, then a yes, a bishra, since say a bedome. Young Kumunipa, Ubimu, Ubimpra, Ubin say, Ubumuo,
2: baby. I'm what?
0: Ha, they say, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, na obi twetuo na wo hwe TV a o we di oyewu di ni obi obodua baako a etimi hye abusua ase so ahun
2: na den ti kwa na we bodua
0: abrante mu no
2: so na reto wo no
0: eh abrante mu no amumuya a sabri ekoso no se wan hwe ya abodua o
2: amum
0: vi se niamma nipa timi ye no obi timi ji obi sika ti se abrante mu no pese otu kwan obi timi dane ne wo se we connection man wo se tiase na menye se man o ji sika na no di adwane uji di se wusi ka mu odu di kwedi obi ho saa
2: na me anka ho abo a mfa nche
0: obi so so etimi beda da wo beji wajapade obi kura befo obi ka na akoton wadi wasase asase nipa na ato ama wo no asase ne da ho bi ehani wa udi tu mo wiro mi se obenye sika kwesi dan no asa ato ama obi ukoka ho asem anye yi no asa akofa ne dom no ma san beburo abrante mo no wo hwa asa nipa yi nyame an kan akoma nko bo nidua
2: oh bo nidua
0: yes eti efa bebre no wo ma bo dua no enye wo mo fum so
2: da ahometie
0: ahometie na abo wo odika
2: aha eh madam wi o kanya mi asem no evangelist no ka se na asase bi na se krofo bi no mo sen sisu bi mu a no the bible but twenty times eh ana onye christo ni papa o se david david david david what the bible but twenty change
0: o the bible twenty change
2: eh ho
0: so ho ensem bi o ho a ya na eja se asase a wato ana wajapade a wato na nipa no obi kura ti weto ofi e de ma ho na bi a why payment plan ama no bi a o metu ye mu be se emprensa wetu ya baako wetu ya mienu afei ukotu ya nkaye no waje ya wose mentor ma
2: ah
0: ai bese mentor ma na brante mo no ujidi se usika akodi mo no be mana
2: ashi bravo bravo bravo
0: wa wani dua
2: wa wani dua
0: efi se wajapade ekokodi obi ho a dia be kanisa wa de be court court ososo yenya ye nim se de court tie
2: onanka
0: court no eye ene echina enye nenko akwa ene edi asem no asem ne bitimi di 15 years na wa wajapade akodi obi ho na nka me court nim asem ma me ne mfie dunum ne yeni nwe ya abante mo wa o ya wende
2: o de be kona nanu ho
0: o de be kona nanu ho
2: na no
0: ti wo mo eburu nua no nye wo mpembebre no nye wo mo funso
2: nye wo mo funso
0: aha o hwe abrante ya na okoye ne gana kada okofo asika yi ohiani wa bi mobro ni ne kunu sika wode ama no se akon ma sika na ni phone ikuta no na wafa phone no na wafa ni sika aka ho
2: oh ona so domain no
0: obo dua na dua ni nya no so wode bai ane ne yire phone wode ma ne yire on e ya re husem ti obi ade ade ne se okofa obi aja pade ade ne se okofa nti de obo dua ne ye bone ana wa okobo okro no ne ye wo ye bone we se me ne wo kasa sabre ye tie fidi su ne obi afa wachi ne wa udan wa kobu udan ni akoyi mu niema wo bai wo de beche no
2: ade ana obi buza se dog ese se kristo ni bodua ana so jama nyame e ma difficult so a
0: wo se fa ma nyame ye ade ne so akire e wo nhira na okaso odi amanyame kura no eche duabo
2: okay
0: so wo ye obi amumuye no okache ose me di amanyame a eche duabo so ho afi se ono nyankopon no no o se ono na otua ejanom amumuye so ka free awo nto ato aso ba ko mienu miensa ne nan enti wo ye obi ade no okache ose odi amanyame kura obo dua kura nka se duabo de se utimi kodane onyankopon aso twe ehun se duabo na ye ana ye nipa enti ye de ye se nyame de ofa ne bo wo to ne ntem onyame twe aso papa wase mina mi kum mina mi pira mina mi sa nti menye wadwen se waye kristo ni bi bone nti o ye obi bi a enye yi ana okaje so de amanya mi nti wo hato wo nto wo pese wo hato waje so de ade ne ko
2: all right
0: sanity
2: dog aye wa o yonko bre bo adamfo france
0: aha
2: o de kakra tu mo ze we river to feel well
0: sa me dana se yo me dana se
2: ti o de ho ahyen so de ne nyina na obefra onyame adoma anopa
0: mate me dana se yo
2: o sha anu asen ni ni aban
0: ti yo me dana se yo
2: o me no ma no hun biribi ba se biribi tu biribi
0: biribi tu biribi sa me ka che ne se se fo me e fo me ahia
2: ketre be fo dan
0: ketre be fo sro ha
2: si nya ko pon ko so na o shira o
0: ame
2: shira o pa all right dog obi se na sa asibi ebere o to asase no se kane no na anije otimi de ko asase ne so no ene ye ntisebi ene ana onkai kura bi mu ne de nti ne bansa
0: obi betimi aye o sa se obi pese ofa wajapade aye o asase ana ofi a otimi yi wadwene se wo din wo fu ne ma obetimi de yi wadwene nyina firi ajapade onkai kura so wo si dan onkai mpo so wo asase da baabi wo be fi ne wafa
2: okay
0: obi won so a wo se hwe so ma me kaso mama ni betimi ama wura fi asase no obeye wadro ma wura bi fi so wasase
2: okay
0: ha ndi ya de o ndi wutu ana ma wana wa hwani ndi na me se wo ho adwra wo ho se wo dwra wo ho ani ma bebere bi yetisa no ye mfa ye wo okay. Ye kura nya adwuma
2: nya adwuma
0: ha entrase kwa
2: tubu os me di adro ni adro nsu nyina haban
0: haban Oti se we so obia bia e ya abode e. Nyene nyina na ye haban, ye won haban nu bran nu hini. Ene ye won nema ho do obia e kabom de yesunsum nema ho. Nye nu bran ne haban ko a.
2: Okay.
0: Aha. E mo akwa ba bi bebre ye de ye dro.
2: Na en ka wan so e.
0: Ni nyina ye de ye. Hwe bibi ti se e ya bo we da abronoma. Na kuma ene nantwie mu a e ba sunsum a e gina bran ne.
2: Oh,
0: ah, ye pepe, o sunsum.
2: Ti ono sunsum ne de na kuma ne de.
0: E niema bibiri. Mi kire wa hasi si ye niema nkrofo be ye no wan we ya be adwene.
2: Sa.
0: So, uti wo se si ye. Se wo ajapade a, ye betimi ama wuru afiri wo ajapade. Obi betimi aye wade ama obi oba wo mpe no, obetimi aye wade ama wo bedo no ama. Je se wo hu no da kokora na bibi ye onso na nye wo pe na wo de do no. Ai. No, no, no, yo, sir.
2: That's all fetched out when in days.
0: Who fetched out with him? Who fetched out with him? And now, as I say, oh no, when he and Emma Honson into no, when you are the other, I do so, when you are on fetched it. It will be a catcher of Crania, the other jetty. When you do such stage in India, we be and we become a betty.
2: They will condemn one, condemn or cry.
0: Watch it, chill, watch it, chill, watch it to him, or control the remote. A idea. We are Jumura, it me a Jumura, sir. It me a few rasa, me few ra ever done it ourselves. Yes.
2: Is any person who would yet rule?
0: And as a woman, umpire boom, we are dingy. Yes, I drew cake. What you say? A drone in the end, say, oh, bon, who by say, who be
2: and yo,
0: who been kumu, who been say, oh,
2: you may be away in Tinny,
0: who be made you in some baby. Aha, ubi wo ha baby a wo ton ade akora no wo ton ade ame yato nzu hu sika ubi ton niam abasabasa bi nzu da bi ya no didi wo wo nsem wo adwuma wo hu se bi e wo store no a bi hu no wo diska bi abampa cho se samame mi pa cho se samame enye se sane nyina na abi monitor chiri but ubi wo nso a na adwuma wo ya no sora no pa no wo di nsika be kwa ran so sa ti wo se samane na wo di se nsika na wo di akoye ne nyankama de na efra wo sika no na wo sika ehwim kwa no Sanity, and this animal waiting in our wa, yen transit track. Oh, say, Mitre, maybe say, Oton, dear baby, I would do sick and a tuno. Ye, yen fan to mut track. Ah, oh, dear, ya, yen, ya, India phono. Ya, ya, ya, Malaysia phono. O call, moas, ya. Ubacono, or moon fan, ya have baby to say, and me, and I tete in Yagro.
2: Okay.
0: Ah, and now. One more near money be a homo de motto, and in the homo de incense, no mashi or ho. Ha, I a pam a home. Ha, then so see, the answer, and your fan is so be a sir, a abasum, and I say, or your court. Now so near manua, will be you could see the end, your bonny mount. Never move on by I was here, bonny, and your bonny,
2: or cotton no more tea or mantle.
0: Ha, will
2: be a year so court.
0: Ha,
2: as we hear in the air. We hear you here do the binny hoda,
0: be you hear,
2: by ye, dear.
0: We are no why and how be a moving so and how. A woman says, Sika, Yana, Junimudia, Nanso, so a do baby. Now I can't tell you any part of a wow.
2: Any
0: part of a wow. Sanity. Intimacy, say, Utia Minquadia and Transit. Now, what Tom, dear, she be brave, Union Fasubia, will be a trick car so many years when you're Japadia be and Freeman who could drive it. Now, sing, I may be here. Nyako po waye bibi ada da da joko bone so bo nye ye nti wo se hwe na be hu ti bibi nkoyi a hwehwe se de wo yare akwa yare sabia no wo mo mo ya wa yare sabia a doctor fo wo mo ehwe nipa wa yare sabia nyo mo nyina na ye christofo o nyo mo nyina na ye nkramofo o nti hye no so se ba no se wo kope ayare sa unti mi nkobu sa se papa so mesi wo ye christo ni Buddhist ni Buddha ni ana e kanka na se are Krishna ni. Ono ane se wo yare awakwa ya sabi ya ni ya hewo. Ne yon susu eba no se ubiti ya habaye diye na o ti nyenye bi numbi di manwa. Wasi uwe diye. Oye, oye. Ne yon susu eba no se ubiti ya habaye diye na o ti

0: Okay.
1: Nti sana ko jwa su ti do within life.
0: Yo.
1: In Japan ya adiachi.
0: Adiachi. Ai adiachi. 9 hours difference.
1: If you ask about consumer degree.
0: Sanity. Adiachi. Oh.
1: Okay. All right. Talk about simi musa se. Say about the ana oye sofo a. Obet mo ka so nko insurance nko da na obet ni tre kon kon fi twam.
0: Obo di agro.
1: Sa.
0: Ai o di agro. O di agro. Se o te o wa sore dem. E mokro no akobo emfo bi re wakofa na ase me yesofo metna ma sore dem me nko da ni oboa. E mia na o mko da ni da. O mba me da ni mo mo da. So ati ase. Ai o bai o na sore dem o di a. Obe ya kese se mama ya kase wabin. Ato e woni e ba di a obe kwa ko dani. O mo ko dani de bi a. Ye dani mo mo da. So fo.
1: Na di njito mo ba di a won pese eni pa be hun se BBC ne koso.
0: Oh se o da doma no. Enti obe feri se.
1: Ono wo feri.
0: Aha obe feri. Enti be bre nsu obi o ha. O e sa ni di bi a bi ni nipa ni menimu ni nti no wanka no kure. Bu ha ono eni mi se wabokro no ma ya boni duya. Ndi uka chile ni se wafadi wei ama ya bodu ya nti kanokre. So obe kanokre ane tobe daho ni nti nwanka. Obe u.
1: Ay.
0: Ay, bibiri ya sa. O kanokre nsu neye ye mano nsu ha.
1: Nuhumbe tono. Nuhumbe tono. Nani ya diye ni peje. Si ubi hafu muda. Si ube kanokre na ube tina mkwe mwanya.
0: Se ubi uwa. Ni dibi ya nubi uwa yesofo. Anase oda o ya sori peni ana bibisa. Na uwe de kudi okoye ye na. Abra nti muno se ame ushe abwanifu se mwa. Osun gidifo ni bi eya
1: ese ye le kwa ye abofo
0: yes cause obi wo a wo fan susu no
1: wo fan susu no
0: obi wo a he sofo a wa hira aware so dia ma wasore ba na wo sa kofa sa oba no
1: sa kura bible wo
0: kura bible wa na wo hira aware no so na woni oba ni da
1: na we bo sun asen ko be kun o
0: so
1: anya
0: yes she obi a obi ni na yire ti na omunya omaware sem issues a una obesuso ho kire o oba ne beka na sem kire obi ma ne beka na sem kire no wa ye ohun se wusi esi aware no na woni oba ni da
1: oh
0: yes ti wonu be ma ne bodu ya
1: oh be kun kura kura we kun kwa fast kura
0: sanetie
1: all right no asise kukuru kukuru nja ya kika kika no so be jai
0: sanetie
1: wasi o di free ye o change we dey life from obom Agabus 1Z ana odisa ni message ni so e baaye
0: mo
1: ti
0: wase kukuru kukuru nja ya
1: ana wase kikiri kikiri nja ya kike kan su be
0: sanati wan ko fo bi ade ya so mo odia
1: mo odia
0: mframan fa ya sa hwe die mu din
1: okay na se dog se wo odia bom e bi obi agbo busan ni dia na e bi adua bon nam aya want to atwaso mu I know yes, and you over to one quantity you become. That's a wood solid gina brandy when I mean, still, I so quick with tea free. And no man, I say, and I saw my jammy.
0: Obey you with tea free, no man, I say. Yammy, yammy, moon. Ober Sachara. I walk crystal moon. I was a moon Sachara might be no moon, so mamma bonny free, or bonny away, and or dear free.
1: Okay.
0: But oh, a moon, yeah, so I so train, no dear, the home.
1: No, do say, Abia, I am a man, I may you, men and I am born, and Abia Domino.
0: And Tennis, I would be around. See, a gentleman, my bonny, when you want any assume a moon, yes, was a train.
1: Okay.
0: Dear, so I saw you around.
1: Okay.
0: Ha. And Tina is right for no, we will have bosom me and sir, I have some insia, no, I drano. We say, would you say, be a minimum in your crazy? A crazy one cry, minimum or brow or book.
1: Okay.
0: Ama, Wakoya bonny be my yard domain, maybe up come here, minim.
1: Okay.
0: Minu ya bi wa kwentu mwa kwa ya kwa nima ya domi mi biya bekami ya minu nti ya waha ya seme ya de mi jurame hon tina wasi mwa mpa ya da mwa nti mpa ya na ya bwa nye de na ya kwa jina uri uri na boye nse mwa ya kwe no nye no ni mpa ya bono aha mpa ya ya bibi kakre ya bi nye de ya omu kwa ya de no
1: wede ya ya ti se nansi ya na ya jini ya so ofa kofo juma ya ya kwa apply bi ya na juye mi ye ye ne mfa anti yiwi ya nomo se ebre ne chom afi me shede no mi buse buse amu se ana ya domi ya bushi ana
0: debi ya
1: no no se do on se ebani si ase na ensembe bire o wadwi
0: o sa
1: ade na niema ya se wo ye die se ofa mu bia manka obeti ma anya hoto aka wa fam edu so nko ale niema sesa
0: enya nko on se we no eye dom
1: no do niema ni bi wa lo do me kansa ba te on se du ba bi na se ene me bi sa ba na
0: I said
1: Junior, my quick chili pa, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Ono ankasa mfumso na onye mfumso obia but ye de ye obi na onu kuti aso so many years wa bresa ye ye man so so ho ato no nti ono de na onye ebone bia but se unni ye ye yesu nsumujuma no me kan no minim de me kan se unni onye yesu nsumujuma na me kan be kasa menye obi hwe bia wo nti menye me hwe obetimayo obi betimayo mra onye ne hwe
1: adio na yeze asasi sundi ye entena so kwa
2: ye entena se kwa inidi na enu kekene ye nkoda
1: esusu se beyi
2: ebeyi dabidabidabi se utu anamo
1: ti obi ka ye die ye sunsumu asema ye nokre
2: yes efa bi ye sunsumu se wuni padua no ye sunsumu ne honam so ti ase enti eduba bi a obebom pa ye eduba bi so obedidi
1: okay
2: enti aduane na wudi ye ne ye honam de empa ye na obo ne ye sunsumu de akwanchire bi a obeye no ye sunsumu akwanchire sorti asie asana eh mi fane se bia opese onye sika se bia mi pese mi didwa na mi nye sika na mi sori ya na makoto ne ma na bi guho na mi ma sha asie ton na ba bia keke na makoto na se mi ton ade one way ya we need 10 years wo na untimi nye japade bia so ha enti e wo anamo we se otu ye ba bi wo kura mpo a enta se okoto na wo se okoto ade ti asasi bia nso a wo pese wudi dwa wo so ana wo ton ade wo so se wo dwira asase no se wo pese wo ye ye de a ye ka se wo pese wo ye ye a se wo pe no bodwa bodwa hantuma afde abetuma ye ne ba bia ne mo mi pese mi ye na mi kwa ni mu pe nso obi de a ye se wo tu wana mo
1: so tu wana mo
2: se ye wo sika pe no ye wo great
1: okay
2: se wo pe no de wudi to de ane de ane de wo be ye bia de wo be wudi be de so be ya
1: survive keke
2: dia ha de wo de be ko wanu mu de and they say the baby ya obenya
1: banya no so ne bra
2: obra there be na the obedi nko asen ke ya ha ye ho there be there be there be e ka say e bobra na ya ye japade a anya the obedi nko a
1: so timi jedi power asasi so ansa no wu
2: yes
1: obedi mi ka say nya me wofa ka mi nkura dan we na me ti dan we e no ne obra no
2: obi wo ho a if o mu fie ye nsi dan da ye nya ayo froda ye nto kaada e ye nyankopon na ahyehye ne sa wo eye bibi a omu nim nti e na omu ebre o sa kwan so omba abusua ni nyina han dan a to z omu akoko school ni ade obi ansi dan da obi nto kaada obi ni adwuma papa bi da na no abrante e ba ko se ye fie se ye ka sa bibi asi obi mfa 3000 mra na e magi ye nkwa obi ani wo betimi awura de makofa te ye ka bi ba abusua no so na se eye 3000 5000 kwa ye si si abonten and has ye wo japade bi ayeton omu ni hwe bibi ankoye obi a weti obi nchan weye se weye security weye se chese
1: nyama basa basa kwa ehji do se ne me ka ye no ano fa bita dia ba waslesa su o ya o me gaza si adu mi mi nana na ho gaza o ba
2: edu be bia na ye system no
1: ye system na ma na basa
2: na me fa ni se o advanced country be bi na
1: oh sharp
2: wa ko school awie na wa ye o license ya emra tu se o kwa chira dia ye no anu se ye de wo kwa so o kwa so o kwa chira dia na ye ye si se no netisa
1: si se netisa all right dog aye mistofori aye mo
2: Foster home
1: mbacho ana wase bomodia na kai ne baba no se no be ya obenya yafunu na
2: mate
1: ade awoba e won pai bom
2: mate mami
1: wase jamuna mu hwepiti takremu ni nyam kopon
2: mate
1: en seridi ti wele ya me bon e ben mo The dog number ni biem na se na bi obi afi na adwo ne ya.
2: Yo, me number no ye 0243 510062. Eh, we so de mami fatrin kwa kese e mami nua ba Jessica.
0: Okay.
2: Eh, onzo so nyame adom wa wafa no wafa ne ba.
0: Yeah.
2: Me mami Agatha Mensa ni baba ba kupe. Eh, ordinary this ready e ba me ye boa ne pai bom.
0: Okay.
2: Nyame adom. Ne ya warisem wanya na ware afezo so wanya eba.
1: Alright, so number no omo fre we dey any dey mo I say mo testing
2: this France so. For message bra your pom mo na wa fre na ya di nkomo
1: na di nkomo dog was say ekuro so betuma eduabo ne fare ban bia na
2: ekuro bibi e bo dua yare bia etimi ba ni pedua so no etimi fa ho aha etimi ye ukuro etimi ye wahonhono etimi ye wahonhene obi hu timi keka no obi zo etimi ye ensoa na gune hu nyina ebitimi ye oseye na fa ne body nyina ne body nyina ye ensoa otitina ye ukuro peche sune ye duabo obenuma dura numa hospital obekọ ba bia bi
1: ele uti pairo no medu ba ku na nyeye ese ubuka
2: ese utu wana mo yare bia wadro nti wonu medro na wonti wonti se e kofom na
1: de bia positive response bia
2: nya respond bia no na chese ese wo ye hwim aha enye ese bia wonu medro ba ku mienu bi ne wo de wadwe ko buze duabo da bi na mmum no wahu se no makwa akwa edru amenum ide obia yare no kwa yare sa bia ne hoto na me die die enti ahaban unya hu sa de ne pe and transi
0: okay
2: o transi pe wa hwere odi she so sorry
1: oi ehu na abibi man hu na sane man ti ana na se abrochi nyina duabo
2: ba bia duabo ho se wo ye obi ade na wo kese wo ba bia ni wo a wo ye obi ade a on kese wo nipa bia oba ye no boni bia oba kese wo
1: na wo hu tu kwana anse no utimi hu se abrochi ne gana hanom no he fa pa na ye sise no isu ni ye ban esifati ni pa boni wa dwene mu ene kuma mu
2: no kwasem ni Japan na me call ye no abrante mu no adwun boni pa sa de ye mu bi wo no omo nte sa wo one niema ye ye fom no omo mfa nye hwe
1: ehe no na ana ye asem no
2: so ho ena de edi kan ma hu se enhyehye pa wo
1: social media
2: se se eh ibeti maka se mi ehiani pa kwatre kwade mi die den mi nya baabi na eniwo
1: eniwo exactly
2: nti e kan ifi se omo nhyehye egu akwan mu no eye den obenya baabi ada eye den obenya adwuma ye nti wani mmere biribia na ye no aho ye nhyehye no nye so ehu nti etimi ma ohia kataban nti krono ne niaman ketengeti ayeye ne nyina ya ho kire eka ho
1: diabo no
2: aha ho kire ka ho na adwembo ne nso ka ho so ho because wo de wo bi da wo de wudie wo kakra wada wa accounts mu am nyini so kokobu obi dan ni because mi ko hey babi ana mi ti chiba bra o se ya ana ye ne ti ni fie no ye kwa ye ntum mi ko bra peter ho mi ko di 7 days wo nago ya ho o mo nso fie ye ntum yes obi anwa of pia wato ni punum te se yen se ne yesi dan ni nade ahyehye hyehye mu no e ho omo nye sa
1: cct cameras we ye
2: adwuma cameras bi bia ye adwuma so ho obi nkowre obi dem nkofa tv o de kwai obi ampe se obi apake ne car obi omo tonto car scra kisses ye ni ndi ukodu a utimi bie na was park car no na wa hwe se ne tie no wa opa no wato
1: as a car buso
2: buso buso fufu fukura so on ade e fukura ho Japan de metima kasa ade e fu ba ko e wo Japan any car
1: se be be du ano so na ya
2: se no so ni asem so on enti wo mo nwini boni bebre e ana entity e wo mo tete ye so ye hwe se ye nya hai se wo kofro trotra sa abre wo sa kokura wo bitimi sum obi na wa pia na to atwene na wa kofro ka no omo futre no omo dozo se de en obi nsa obi ho tintete no eno kwasem yen kane no na ye tete te sa se se se pa ide ya gana na na mi nimu no de enye no na mi hu sisi ya no
1: dozo sa e se ha no so no utimi se bia penimu bi ba kwa je ne ba ge bo ne no boni se ne wo ti fani fo no so ka ho na nkwala no
2: da bi nya se kwa je obi ba ge wo e wo obi nkwa je obi ba ge wo obi nkwaje obi bag nemu obi nsa obi mu se obi
1: e pre no
2: se wo drive no wo de car yi di be shiawo Dabi. Uya sa wo kona na wagyina ma kwai. So hwe onwo system no ye to the sense say wo sori anopa, se kumase na wo na wo ba adwuma wo nkra ha wo nye late da. Wo betimi atena ba bi te say eh tamare na wo ba adwuma wo nkra ha. Wo be factory ya wo nye late. Be free eh me fa ne say na go ya ekọ eh chiba ekọ na go ya e bra Peter mo na be sa ha ne tamare. Enso so ufa train na 1 hour 40 minutes
1: bullet one
2: yes
1: speed room
2: yes what do enti ehun hia se obi aba be kira kaso wo engran ha enti ba bia nka wo say ba bia wo school wo eastin ka wo eastin ha na be kira de se de be ya ye fawa wo lo le fe
1: bia se bia na na no so kra twa dwen dwa ma kra All right, dog. See me chow when you bring here. Say, Lukman. Lukman, bright Tina. Bribia, you may be any question. I know, can you hope? I watch my any animal could be.
2: Ampa.
1: See, we teach any away as a market.
2: Mo.
1: I know, but I say, or say, now go on course with Shila, where you have power. Yeah, now, but so was as a quam ben, I be first what tired yet, I don't know. Obe fast we be a obe say be avance who you sue obe jai and as we say eh yes we dey we tire that da no e be perform na ozo bo sha tire we are na tire that da no e come be fast we to atwen say bo no da eh
2: yes sir
1: mhm desta and as we say en susu aso be na we so and e bio e kwa be na be fast we say we tire that da no obe si fire dey e dey ato eh yes we she no and as we see no na so dey mo obi
2: no
1: en en sim sir obi say no
2: dia wodi mo obi ye ye na wodi mo obi anya mfom so eh wodi mo obi na ye ye osiesie ne kama na wodi mani pa no anya mfom so ha na emum eh so obi pe obone a obetimi de wataade a wahye e de aye obone eno kwasem no no ha eno zo nkyere se umfa wataade e ma obi ha nti obehwe nipa wodi wade ne e ma no no enye obi a na oye nipa bone nti wo wa si si no wa si wa to so kama na de hu se onua bi hia na de koma no a e ya de papa mpa boa na se bibisa anya mfum so kra nti wo de mo bi mo ma yesi se wo be se no
1: ah nji dog over Peter se ya wo kana wo kana ton de nyi problem na duty na da so no
2: ah duty no
1: na
2: me kai ya me di ba yi duty no ah me ye wa ha na timi to mi nu ho
1: ei
2: ah
1: na eba ne say nti na ayeso mo pija duty ni sa no na nti sa in feel good baba you no speak to my factor
2: na ya na o bi sample
1: 24 you going to do bit my talk kan o baby you han no so aye oh
2: ya nti say no na ti sa
1: ede but nya meti ase all right dog kwasi mi mu sa se se o adwuma na so kwa adwuma bi foforo a den na se se wo ye na wo de abo ho ban afri so e bia on person mo yobi bia betimi e de abo ho ban afri omo
2: wo bedwra wo ho de edi kan na wo dwra wo ho wi na fe wadi nokre na se wo di nsi ye nso so
1: aye adwuma
2: aye adwuma aha ti wo dwra wo ho wi na wo de nokre di ye ni nsi ye asa
1: pa wo do wo on so abeko ba bia ye wo di nsi ye ni ye adwuma na okunya tan wo Sebiya se na oye wa adwuma wa principal
2: man bi. Ano no ntimi nya wo hwe.
1: Ntimi nya wo hwe.
2: Se nti na yesa wo bompa ye na se wo dwira wo ho. So ho.
1: Okay.
2: Ha, nti no e bi adwuma we na me ye radio adwuma na me ye. De edi kan ma dwira me ho. Abɔ me ho ban. Adwuma ye de ba ma me bia na me de no credit ni aho de be ye ne se de ene nim de be ye me ba ma adwuma ntem.
1: Okay.
2: Me nkɔ ye afiku bon na obi akɔka obi ho asɛm ama makɔka bi. Ana ya be fa ma dance ye. Wo sho ho so yi a eboa papa papa na obi wo a okotena fie bi mu obi wo ne kunu mpɛ ne ho asɛm ne yire enko ha wase me firi ho na eba asɛm bi e beba bia na ye frɛ ne kɔ wu akra asɛm bi e kɔ wu a ekra no nti sɛ afɔ no so so ya na mahwɛ mo ho yi papa papa
1: ya sɛ mo
2: wo sho ho so yi a eboa papa papa
1: wo papa papa ai dog now pato asi da no kan sɛ mi sɛ as I said, Trenor said, Moody, Moyamino, and Yamino, Munu Muni. I say, Yamino, no more, as is Munu Muni,
2: as I said, so Yammy,
1: and as I said, so Yammy, also a Huamo. Now, they can see you, Munino.
2: Eh, in so.
1: Okay.
2: Eh, as I said, so Yammy be in so. ese se odi nsuo ni
0: okay
2: na nsuo ne somo wo ebi na odo yida ha ye ninini a e yiri fa ye no nsuo ye e yiri fa ye no e fa bi ye yemfom so se ye kasa nsuo ne todo do nti nsuo yiri fa ye nya no kure
0: na ese sunsun ka ho
2: sunsun ka ho e na fe e fi a yato agum nsuo a e ka ho e na drains na ye nye ni yie no so ka ho me de mani bu me hwe chiba kosi nagoya ana se yokohama e suo su no wote e suo e to e da na e suo ni to ye be don hwire ngotwe no bre peter tese bre me se e suo no to ho 3 days non stop ade ni suo amfa japan fo omu ye fra ni sen earthquake zone kese pa ho sisi ya no omu sisi abro san a omu de spring ahye mu a earthquake ni ti emubu sa dining wo enti adena nipa wote hwe a ese wo sesa wonante ne ye de ejun bia nsuo be yira fa ye ne abubu dan so ti ase enti efiri ye
0: yesu ni aban
2: enye nsuo ne to dodo nti na nsuo fa ye eye ye ntoto ye boni eni ekwan ye fa so to bora gu bonka mu eni bonka no a ye ya ye ne nkete nkete no na ofia kwan ye omo ye no a ba bia nsuo wo baby and so new. Ya ye the same size. Gata no. And of course I me do baby na me present gata we. Since so twa. Na and miaka kre gumwa. Gata no be wa hifa and kwa no be wa hifa. Me nyan genio. Ain't we chess and soon de be yida fire da jun be and so be yida fire. Inti ye bako won pai wana no. As I see a sisa. Nya dine as ye bubu. Nemo ma as I say, yep na epu cry nipa to me sit down or pumutinem. Ye trawo ye sidan wo pumutrem
0: pushin so
2: enti ye den dina ye ntimi mprane ye na ye sidan ne bebubu ana ze ye chese dabi eto se ye mprane ze enfa ne se tete wo dan no omusisi ye no ene wo ma mprane ne yi a ene yi die no so me hwe estate fufuro omusisi a nso yiri fa no amse ah adan developer ye na ni mre ya na se wo no wa usika wo de chichire wo fi aton ade bia hen hai now in suetime yira fa o site no adin tin ese banisa mre ko obi tin suo so nsuo mfa no nti ase
0: meti ase ro
2: yes omo ye drinks papa nti ase gata ni bi wo ho a u simu a ayi wo de ayi light poke simu a
0: bi
2: yes sir
0: to go from
2: correct
0: tano
2: ya cementi mu kama omo ye kwan e bi ni namasa ase ase song ko asie pa omo ye kwan na bepo ho a itimi di wura bepo num
0: 24 si do manfo so
2: what you say omo ni bring say omo ye ni ye ye de na ye ni ye
0: ti no bi akon be so e ba no
2: abrante mo de odu japan o mabie mu
0: oh
2: no o mabie o mabie
0: yeah asime mabie
2: David o ma
0: kronefe
2: o kronefe aw bibia e kama e hu e fi omo di omo ni omo hyehye e fe keke
0: aw
2: bibia e fe ah sanity bibia omo hyehye fe say me traffic chi na nso so anya too much e de chi a wo ba bia befa say de africa so e ba na wo tobutuo na unya ba bia mfa e ntimi nsi wo
0: and nso ni ntia
2: nya nso bia adenti na before ya da ho ye nya kwan ba ko ntosoro ba bia samwaja atia na nka kwan ba ko bi da esoro ho ba bi na sa eho no a nsuo ni to a na adura begu kwanu nti eho no ye ntimi emfa ebo bi nhyehye ho nyina ti sɛ de mampani dada kufo ya bru mountain na adurudure na oyɛ nya na ekwan ho beti nei so nti eho no da bia nsuo beto na adura begu kwanu na ye de machine abedwiri na asa to na abedwiri nti ye bɛyɛ ne saa kosi da ben a ye betumi de ye bo ahyehye kama
0: Ghana be jina
2: na. Eti ye ni sika na ye se den.
0: Ghana be ye bi mu dog.
2: Na be ye.
0: Bi.
2: Oh, asɛ mi hu ni sa se ye ko ye chi o. If you say afi bi enso beto bi enso yiri fa, enipa, as you say enipa ewu. Ba ko enipa wi, wo enso enipa ewu. Enti enipa mewu akosi da ben.
0: En si say ewo pipeline we be ye.
2: Za.
0: Bi.
2: Enipa ewu no e ya pa o.
0: Oh dog, e ya ba
2: te onyare enso afa no.
0: As you say na pipeline we be ba.
2: Sa. Enso ni enim se enso beto. na ye nim se nsuo beto nsuo ya tana wa mena be yira fa
1: but ebeyi
2: cha
1: ebeyi
2: obi ti nsuo nsuo mfa no so
1: bi
2: cha
1: ni pa na na so odin
2: cha
1: o ze do yesu yesu ni e ban na na ka ho na yesa wo se bola na si ebia yesu to wa mfa bola nkwa nkwa tuma so e wo musi ebia mpenfo ji se ni bi ka ba yesu yesu e ka ho go pani mu bi nkan tro se fa sebi fa bola kogu insu a ekom
2: abrante mu no se ai upa uto ade na se that's been si wa o de beto form
1: mhm ever to form
2: enti ansa na obetimi aka akire ai e friend is akwara se memfa de we ento form no na de si wa o de beto ansa na obeka akire akwara se wo horo nsa na insu wo ho
1: mhm oh, okay. Nani akwala ni oto ade ni wi na nu wi a fade ne e se o hona fa kofi ko to bola
2: mo. Fanche ne he.
1: Se bi wonu nsu awie.
2: Eh.
1: Onya ba bia obetumi da ye yas. Obetumi abo bo
2: se. Na de nsu ne si ukwan se wo a uto nsu o nsu ye das bin si ho. Ana se wo a wo ba bia school ni wo no school ru ano utumi ye das bin se fade ni si ha se. Na onu wi a no de atom.
1: Anya easy but.
2: Se no ama obeto atwene ba bi. Ye se ye ku abrochira a ye ye di mra so. You took one in a before you took one, you didn't razzle. So, of course, that's being necessary. Maybe I'll be a shop, be a beer, will be a. And since you will be brandy, when you baby the ash, only we are the ash. Oh, we say the way bottle shah, yet the plastic shah, yet the paper shah. So, I'm a chow. And you won't turn to anybody, Sabasa. It been now. Yet the priano shay and sa, or moon the end of the amusement, the priority of my dream. Young father didn't do from Ukraine, I could private pro. Onko jane na yin kogu gata mu. Na wa hwe se obi ti ni fie. Fie no toilet ni mu. Enti woni di ho.
1: Owa didi.
2: Na toilet ni ni fie no enti ne yam kana. Nye rubber bag bi no obechichire, obeko mu no ato atwene. Enti adin di na otimi hwe obi mu otena fie a toilet ni mu. Na odi ya hai. Wo de wo fie a hai. Toilet ni fie ho. Ni ya hwe no. Enti edu ba bi a, yesi pani a, ohwe mofra na oche na nkawe no. Ye kai na nkawe fo a, e kai ne kan ho bi. Di eye me de sobo ni be boye mpani fo na me de bi aboye yan so ye ho
1: ti zo re o ha nchi mu wan o ha nchi nchi mu ndo sa be bo mpani fo
2: me bo ma de sia
1: oy
2: ah oh yes na se kane no enche bi a me me nyini bi a
1: okay
2: na eh insamansama fo ba fi ehina ehina kura na ye no mu nsuo no mutime de kwankura be num se o hina ne ma ye fia ne asama an
1: okay
2: ana ne agu sa adwuma no
1: okay
2: they from sanitary inspectors omo wen in the assembly for ne dia na omo ye kane no ane ye nimfidie ni grader ni excavator kran ne ye de sikan ne akuma twa kwan and na excavator ni machines aba ne ye ni kwan se kwan ne ndimi nguso kran so ye ndimi ntwa so kakra ye fa so ye ye so an ye nko oma adwuma ye yankasa oma ma no ye nko oma adwuma assembly man for ne mc ni dc is for no e dia pa na omo ye bo oma ye
1: ebeyi dog enema yeah. Enema gu akwan mu
2: o ya sure
1: enema na pipeline baba
2: eno an se ye beto aba ye mini power o mini power no hotness
1: ebeyi dog
2: o ya wase ma beso mo man
1: ebeyi
2: o ya sure
1: enema gu akwan mu o se dog me chao enyumile yo me chao enyumile na na nsen wase na dwuma nkoyi kura sikan timi ntana ne ho
2: okay
1: o pese obusa se ɛdeɛ na ɛkɔ so na ɔba hɔ nso asɛn na nhyehyɛɛ no sifate
2: nhyehyɛɛ no yɛ bɔkɔ bra ne yɛnyɛ nhwehwɛmu na yɛnhwɛ dekode a ɛkɔ so
1: nti obi a ne kra kyi sika
2: obia ne wa ne kra kyi sika obi wɔ hɔ a yakɛse no obi wɔ nso a na adwuma a ɔyɛ no na ɛmmoa no
1: the dog that is sɛsɛma sɛ sɛ before the Ghana for the fie bi ɛma sɛ nomi dɛm
2: ɛnyɛ fie bia
1: okay
2: fie bi mu ye nhyira papa
1: okay
2: fie bi mu wo ha titire ni ani ntire nkoa
1: so bo so fie bi wo ska mu so bi awo asem so nhyira ni ho bi wo so awo ho ska ni ho
2: sanity eno kwasem ni awo bebree etimi ma nipa ho kire no yes se wa ho wo ne bread se wo wa etimi di ho kire brew
1: e brew
2: aha obi wo ha otimi se na ho kire no a wo mu no
1: no ade ama ne ho
2: no ane de ma ne ho aha oto ne bo ase kakra bi toto ne niam ansa anka nti nipa bi anu ansa na obebo bra obedi ye no uhia obi obekochi wa abrabom
1: so
2: wa nwumfie mra ese odi ye adwuma mra ese odi ware mra ese odi se mra ese odi ware nwi na opre ho ware a etwe ko akyire
1: etwe ko akyire
2: mra ese odi wu enwi na opre ho wu a etwe ko akyire nti e step by step Aha.
1: Okay. Sanity. So it's a process.
2: Process. Aha. Nti wo firi baako ansa na wakɔ mi no. Kakran kakrasa.
1: All right. No, see. Aso sne beneda sikaduro ani boa mentam.
2: Sikaduro no ani sɛ wo kɔyɛ rituals bi.
1: Na wo kɔyɛ
2: nyankamade. Na sika no aba wo mra wo nyɛ ho adwuma.
1: Betuma ba wodem. Ana
2: ye betumi aba ebu ha wo nyɛ adwuma.
1: Ei,
2: e betumi aba. Ɛno no e wo nzunzu aso. Bo amene ne sɛ me yɛ adwuma na adwuma no enkɔso.
1: Okay.
2: Tumi bi ti ete mi nsɛ edidi mi nsɛ ma na sɛ tumi bi e twe me san a tumi ni mfiri hɔ na de ebe de mi nsɛ be kan nyɛ nhyira. Difference kɛse e wo mu.
1: Na no sa tumi na akɔsa bi a bo amene kɔ hɔ no mu a ɔno nso no ɔbɛgye bibi afiri hɔ ana.
2: Bo amene enye bibre enye bo amene kura de wo nkɔ tumi bi a.
1: Okay, so
2: wa meni bi wa okra no a eye kasa.
1: Okay,
2: ene ye be kire o se yenise me kai nra drive abranti bi oba me ho driver ni bi oba me ho me ni di nkomo no a na me ka che busa na se o bank account o se da bi me ka che ntasha se ne ko bi bi o ha no enye obi a na ye o ye adwuma sika ba ne nsem o mi account sika ne cheche ne botum na wo ni trimo amre na wo cheche ni sika since I started here adwuma nyina sika bi e ba na chede botum mami 10 mami 20 no dia manu santi obi bua bi so na akoboro ni yeye firi ni botum ni se wo di sika be kwakoto sika kra bia na onye bi da we no obi na ye wa na ti me ka che nsem ntem koko bi bi sika bi e ba nsem no fakotum wo de beto ade kra fakotum ko yi wo bank wo ansa so eti e ba se why the boy nipano? You didn't know that yet, so more. Be a honam sort as a beau, you ma woo yan and yan on a bebwa. And I be a woo ya, you man a ho, said you ma woo, who told you it was abia, I am talk.
1: Okay.
2: A question will crabby as I would toss spare pass. Grab a so kind.
1: No, I say, baby, I was in a dean here, and I say, we ya. Bruno swears as I would know what I was to feel.
2: Baby, I was in a dean here.
1: Se enema mu dani a
2: ehe asa etwene ne sesa na asa na sesa wo
1: sharp kura anti we bi ati no se wo dia ho kire na ati na se nyame bo na sesa wo na se wo sesa wo so ba bia wo
2: hwe minu ya
1: ti se mo na bla kana yi ya
2: sharp wo ko tna ai trasako
1: sharp kura
2: wo se trasako se ho be de papa
1: dia ode ba yono nji do ye be ko ahoma no so ka kra na
2: 0302216545 0302216546 asempa 94.7 jumadie ne ye obi nim a obi kire.
1: All right, dog, we answer ba kro bi se mu sa o se nyamesem anase nyankopon owo aye football mu ana
2: awo
1: timi kasi we ne be se nyame wo
2: football a can see a grow a can see and she say yeah fa hun nyina nipa na she say yeah
1: okay
2: enti nyankopon de ne say obema won frama a wode be home ne de nimde ne nyansa no ode ama wodada enti wo yire wo ho a wo na wudi nkunim wa anyere wo ho a wudi ntwo
1: ti nyame ni favorite bia wo mu
2: nyame ni favorite bia say me de me do we me time we david e o football mu david but nipa e was as nyame do business bi
1: enti ese sofo ti sofo ti mi share football ho nkomo na
2: oh david football
1: o de ba ho ahra na amo oni magu ase
2: oni betuma gu ase so what you say if you say one say see as okwohye nkom no referee kura timi
1: decide
2: so what you say
1: sure
2: nti say me na me referee na wo wahye nkom na me decide eti asa nipa na na nyame na edi tra na nyankopon so nitro
1: no
2: eti asema ye as an ya na say da bi na wo si nyame na ese enye no kure nyankopon o ka asema okase ane ya ane okase debi ya debi aha ena nyankopon wonye ase aha ti se obi be she nkom wo se ase debi
1: commission across down or if you do this I may say
2: debi aha 0302216546 0302216546 I asempa 94.7 you may die ne ye obi ni mu a obi kire
1: no we to make say to me die mu so no obi betimi ehun ebi a scores no another match and outcome no but we betime hu ana
2: ade no ye nyamoy obetimi untimi nkase wa hu
1: ebesi se bi aja susumu de bi bi si susumu
2: aja football na nkasa no eya agro so what you say bibi a wetimi sɛ nyankopɔn bɛyi bibi a kyerɛ wa bibi e fa ɔman ho ebi a ɔkɔka ɔsoman kɔka sei na sei e ba wɔn so ɛne yɛ wɔhunu sɛ nyankopɔn yi adi yie bi di a kyerɛ bɔɔ deɛ yɛ agorɔ a yɛ bɛdi ɛnyɛ owuo ne yɛkokum yɛ ho yɛkɔdi agorɔ nso a wɔsi wɔahunu sɛ wei ne bɛdi nkunim na ɛno no nyɛ nyankopɔn na ɛka kyerɛ sɔte ase dabida bi nyɛ nyankopɔn
1: dog dia abrantie dia ode baa ose osrem ya ni die mu a minya ze me kase gana be yi be yi no na yemfa enkosi ba bi a ese ye sha sisi a se
2: ansisa
1: dia se sha sia ne sha sia fri empanifo no so se se mra na odene ene ye so mudigu akwan mu na gana fo ya so ode akasa
2: ya so ode ya so
1: tina ese no so ono so dia ode baa
2: ya so ode ya so ode
1: je so how no bebre na gina ye timo
2: fo so na wa what did you wey na wa kuja wa koto ni ma egu ai gatem
1: yeah
2: se nsu otonti no gata ni mfa mfa nkohe so ubi nso so akwase sa abo ne nwea de egu gatem se osiri o file ho no aton ade ho nso ati ase
1: enye kura
2: this se se kura de de amanfo ye last me kan ho asem almost say omo aye ye hwan hwan toilet bi a be ba ye a
1: bio digester no
2: hwan oye anashi
1: mo frase anashi
2: omo bua o
1: saon
2: omo bua enshi nko be bia enshi nko be bia enshi nko be bia
1: saon
2: omo bu bua de na sin tokro ene de ne nam gata musa me nam ka chiro
1: that's right
2: omo bua enshi nko be bia de na shi omo me chire mi kwen fa so shi
1: you see fi nzu a taos no sa ne ma no emu mi nya ye o shi she be bi ka se ne nzu no to be tuma no no akofom na wa if you compound won yin na nso to yin ebeko
2: no kwasem ni if you anka sai mu tena no nye gata no a enye efie no mu nsuo no a na se wasamenti ho no nye mfom so na mu wasamenti ho no ba bi nsuo ne fa a wa ye drains a wa ye ama no nsa wo ye fie a ese se wo ye drains ma no so on se nsuo be gu fie ni finfin na yin ebefa
1: emphasizing
2: ese se wo ye enti otota asofie ho onye mfumso le mum so wanye saade no dia eye mfumso enti edan yankasa kan ekwan efa so si dan no unsi yen mae mu hasi no aban omo a di nkan wo advanced countries no wo mu no nya individual bia ni si dan ti se de yen ubehwe obi akoto na saase na si bata wo ye be si singin no ye be si abebata na wo ye si abebata no ye wo plan na ye si ti se Japan fo se omo wo kwan omo fa so esi on dan plan no asase na se omo hyehye a wo awuntimi fa wo pe enko se mi a makutwa asase si se de mi a mepe no sa na se se ye plan ni se titi wo de no na e begi mi bre ne yam plan ni a ne ye se ye plan ni so ho sa asase bia na se yin akwan ye nya ye hyehye se 2 pro to bia no lean out e kwan bedem enso nei betimi akoba bi pa yantam na lori kwan ni baabi a se jato baabi a ka kwan na baabi a sane ma we nyina ekoso na de mi yakura ne se modern marketa ye sisi ni nyina akura mpo no lori ka ntimi nkom nti besi ne ya me no kasa nti na na mbusa o se be ye na na mi bo mi trinko no mi hwe din a bi a kresi se be ye because hwe o besi sabri ye si marketa ye gusu peja banchi kotoku otu ya chini ya diura market no eburo ne anwane enwu kakrakai galon petesini ade nyina agiso kwabrane soa diura market no I try sick current me ura market no modern market o so all
1: right yo asi ni mwanchi mu atete wontu mwanto peso buza se ni mono e de ade
2: e dimbo
1: e dimbo oh okay I see right dog asi me musa se obitimi de ejemwa ede ton wale e mayeye
2: me pa choi
1: na no susa so bi eni so
2: susa so bi eni so
1: sa
2: e be jina ba bi akwaje emwa no
1: okay
2: aha se ukọ me ukọ ba bi fufuro de me ntimi nche oba me ho de a metimi aboa o se mi pese ton ma de
1: okay
2: na akoyi ama wa ha obi eni a chiri bi na me ye ma me brother ya o dia dance aha enti how be any echire na mo obi die na minim
1: okay
2: aha
1: okay nice say o yisu nya me to me pa
2: sa pepe nya me to me ni anabode na bodie na o se ensome ye no aha Yabode bebere esome
1: ye. Tuase se nimoni edin bodi en e ba ne se na tete ntoma. Tuase se abeni na wanti ase. Sa.
2: Yo, ni emre papa mu no.
1: E be kire
2: no. E be kire ye wo be ni nkire mu ne ye wo ni nkire ase ye be kire kire mu wanti ase.
1: Okay. Ose. Se wo sunda ye. Na se enoma epamo wa ase kire ne sey.
2: Da bi ma ka sa ase mu yin. Da ye. Daya abrantemu no akresi beso a enkyrase ye de bebre no no se Dr. Bo amaso sa daye no daye kro no a emfa sa enkyrase kro ene de bebre
1: ma
2: daye ntisa eso no bia ne se de nyankopon yi ade a kire no ene de kode a oyi de a kire no wo ne bre mu
1: okay
2: aha nti daye ntisa se daye bia obeso ati se se net se enkyrase ni ti wo mo aye ho book se wo so daye ne se ya ati se no me no mo nya adwen mina me ka kire o me ne wo mu nya adwen da e kina ka ho
1: oh okay
2: e ka ene ina nka ye so da ye se nantwie nketo a mina kase anke
1: ye ka se ka be yi ka se be yi
2: sa na tie nti me ne wo mu anya adwen ye bre no e ya ye be
1: correct
2: osumfo doctor ana nebo ama ana otie mi nka no number me di ye adwuma wo maso ye no ye 0243 510062 Sankofa Bible Research and Spiritual Center. Me say a yes, I would be a duane bay wedru. Since would be a drew a bay weduane. Yea, best for this idea. I said a PCM commandy producer, queer mobile mosquito. General. Then comma brantemono your crazy. And comma mini a bema pa de butchery. Donish. Baby, I will be a memo. I joke about my dear. So, security for a mobile yanchidom. Onyankopon onhyiram omiadom promam onyam onsenchene na ensimu ye ka ha make ase pa
1: amen
2: kamiadom na se adomdom yen a ye wono dasene